0: マン。
1: 本当は今でもそばにいてほしい。
0: はい、チーム4の水田里奈です。
2: はい、チーム4の飯野美亜美です。
3: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さゆやこと川本さゆです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、かよのこと滝田かよこです。

0: Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum.
2: チーム4の飯野美優です。
3: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さやこと川本さやです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、かおりんこと滝田佳代子です。